0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور، ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوردی رادیو گلاس.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
13: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
14: بترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایچ رادیو وچه ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлер Тюркияның теги радиосы.
4: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
13: Эво ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидарды би амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
2: Este radio voz de Turkia.
14: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efir de Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hongia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه رادیو да.
13: خصوصا ترکیه زاینا رادیو گایانا.
14: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
4: Эво ифонитис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
2: Гидарре диамурия Туркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
10: Ovde radio glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
2: اینجا انکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت تركيا.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зари и Турция.
13: 这里是 土耳其 之声广播电台.
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
15: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
16: Petir Şen Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит Голос Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovası.
9: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
0: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radyo Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
19: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
3: It Türkiye Hangya Radyo ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.